Keng pokal Bling Rahadi Panitia Agama Merdeka Pejalan Karma Sida Medilar senang-senang moga-moga sampun pada taribur niki nggih. Rajang sore demun Niwayan Widani 5 Ayu Raka gabung demun Ayu Raka wenten Gung Agung Semare sampun di calling wau. Nggih Rajang nyantai Ci Yani Suci Darmusabe mugi sampun monitor Bu Jero Martesari nang calling tiang penyak meragang bendek nah bih berarti resep niki callingannya sering di calling menjadi langsing meh. Nenek Devi salam kenal dulu Nenek Devi wentan Nini Bagus sampun bergabung di live TikTok niki nggih. Mugi sampun mireng, duaning sampun di calling. Sira malih niki semeton sareng sami, rajang rayu, nggih sambil kumpul sareng keluarga, sareng endemun temang kasmaran.